Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Sera me sati. Hrvatska uvodi doživotni zatvor, na stolu i potpuno nova institucija za opasne osobe. Vlajčić poručio, ljudski faktor uzrok je ponovnog širenja afričke svinjske kuge. SAD održao posljednju ceremoniju otvaranja svjetskog prvenstva, Kanada i BiH remizirali u prvom susretu skupine B.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U Ministarstvu pravosuđa predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora. On će biti alternativa za već postojeći dugotrajni zatvor, pojasnio je resorni ministar Damir Habijan. Izmjene zakona na snagu bi trebale stupiti početkom iduće godine.
6: Svrha propisanih sankcija je bilo dugotrajnog zatvora, bilo doživotnog zatvora, odvraćanje od potencijalnih počinitelja kaznenih djela od počinjenja takvih kaznenih djela. Doživotni zatvor koji ćemo uvesti bit će alat. Prvo će biti kao vraćajući institut, te drugo da u konačnici bude i izrečena onome koji takvu kaznu zasluži.
4: Uz uvođenje doživotnog zatvora redefinirat će se i sigurnosna mjera zaštitnog nadzora. Uvodi se i novi institut, tretman i smještaj osoba opasnih za okolinu u posebnoj ustanovi nakon izvršenja zatvorske kazne. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje, nego tretman.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge. Tom prilikom je istaknuto kako su novi slučajevi posljedice nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sada su potvrđena 4 slučaja bolesti kod domaćih i kod divljih svinja.
8: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
4: U tom kontekstu, u područjima u kojima je došlo do izbijanja u zoni zaštite od 3 km te zoni nadziranja dodatnih 7 km, manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi, poručio je Vlajčić.
5: Media servis. Vijesti.
9: I dalje se nižu reakcije na istragu koju policija i USKOK provode protiv gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Policija mu je, podsjetimo, pretražila dom i ured te izuzela dokumentaciju i računalnu opremu. Šimunić tvrdi da je to učinjeno zbog njegovih objava vezanih za aferu u sportskim savezima. Da je progon Šimunića politički motiviran, tvrde iz SDP-a Možemo te iz Dosipa, a odgovorio im je HDZ-ov Damir Habijan.
6: Mislim da je malo licemjerno da u slučajevima kada DORH ili USKOK ili bilo koja institucija postupa protiv članova HDZ-a, onda je podrška tom sustavu, onda su te institucije neovisne, samostalne. Kada se radi o bilo kom drugom, onda se govori o političkom pritisku, pokušaju ušutkivanja. Mislim da smo došli u jedno područje koje je zapravo vrlo zabrinjavajuće.
5: Media servis. Vijesti.
9: Sporazum između SAD-a i Irana o prekidu sukoba je blizu, a uključivo bi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izjavio iranski ministar vanjskih poslova. Abbas Araghchi rekao je za državnu televiziju da dogovor obuhvaća i ukidanje američke blokade Irana, dok bi se razgovori o iranskom nuklearnom programu vodili naknadno. Američki predsjednik Donald Trump otišao je korak dalje tvrdeći kako je dogovor o miru postignut. Rekao je to po 38. put i dodao:
10: neće imati nuklearno oružje. Pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
5: Sport.
11: SAD je posljednji od tri domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pred više desetaka tisuća gledatelja na stadionu u Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo svladali Paragvaj rezultatom 4-1 i tako započeli natjecanje u skupini D.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Uoči susreta publika u Los Angelesu uživala je u završnoj ceremoniji otvaranja prvenstva. Glazbeni spektakl predvodili su Katy Perry i Tius Luke. Nakon što je Meksiko uspješno otvorio prvenstvo, drugi domaćin turnira Kanada osvojila je bod u susretu prvog kola skupine B. Kanađani su pred svojim navijačima remizirali 1-1 protiv Bosne i Hercegovine. Zmajeve u nastavku natjecanja u četvrtak čeka Švicarska, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. lipnja protiv Katra.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva u kojoj će u srijedu u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Reprezentativac Mario Pašalić naglasio je kako će u tom susretu ključna biti obrana.
12: Da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da ovaj napravimo i problema s upadnikom.
11: Za kraj recimo kako su Vatreni u Aleksandriji odradili treći trening od dolaska u svoju američku bazu. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti poveli su s 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici odigranoj u Zagrebu Mladosti nakon velikog preokreta svladala splitski Jadran rezultatom 19-14. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
13: na početku nas nije išlo, Jadran je poveo i sve smo to uspjeli istrpiti, sustić, prestić i zapravo na kraju i uvjerljivo pobijediti, iako to ne mora značiti ništa, ali danas je bila naša večer.
11: Druga utakmica finalne serije igra se za tjedan dana u Splitu, a naslov prvaka osvojit će momčad koja prva upiše 3 pobjede. Za Media servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Gospić je na 8, Daruvar i Karlovac broj 11, Sisak i Varaždin su na 12, Slavonski Brod, Bjelovar i Zagreb broj 13 stupnjeva Celzijevih, u Osijeku je 16, Rijeci, Zadru i Šibenik 18, Split je na 20, dok je u Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Na Jadranu će prevladavati sunčano, unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na otocima i jak, do jutra još mjestimice i burate sjeverac, najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu između 15 i 20, danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.
14: Unidu radio.

0: Vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići!
0: I pozdrav svima. Dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
2: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas ponovo. Dakle, zabava je s nama, zabava je zagarantirana. Tako da, ne minjajte.
2: S čime krećemo, Bruno, reci nam?
0: Pa evo, za prvi blok imamo jednu posebnu najavu.
3: Wow, Skvadra! Da? Uljak! Naše čestitke, imate priliku ući u zekoslavni olimpijski tim. Vaša prva vježba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop, 2, 3. Da vidim vas! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, izvrsno! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop! A sad na maraton oko svijeta! Priprema! Pozor! Start! Go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop, 2, 3, ne trči ko klada, čeka te olimpijada! Brzo, on je tu unutra!
0: Ako niste prepoznali o čemu se radi, naime, u pitanju je jedan ovako malo stariji crtić. Naime, riječ je o crtiću Zekoslavci ili originalno Tiny Toon Adventures, koji je stvoren od strane Warner Bros. Studija, ne bi li bio alternativa već ranije spomenutim Looney Tunesima.
2: Evo, prije što zapravo krenemo o samom crtiću, ja bih voljela dodati kako kao jednu pripremu za emisiju naš Bruno svaki put ovaj dio koji ste vi čuli govori nama ovdje u studiju, tako da morala sam te izdati, ali to je jedan behind the scenes koji će možda slušatelji moći čuti nekad u nekim gafovima, odnosno na kraju sezone, jeli?
0: Da, tako je. A o čemu se tu zapravo radi? Naime, crtić Zekoslavci smješten je u Zekoslav zemlji u kojoj žive male i veoma simpatične životinjice, a glavnu riječ naravno vode zečevi, Zeko i Slava. Te ostale životinjice, među kojima su recimo Patak Dodo i Praščić Bucko, te je tu i jedna veoma iritantna djevojčica imenom Elvira koja ih neprestano gnjavi.
2: A što su oni zapravo radili u tim crtićima?
0: Pa zapravo svaka epizoda je imala neke svoje specifičnosti, neke svoje čari, a oni su zapravo radili svakojake stvari, ovisi jednostavno o epizodi. Tako se sjećam i epizoda gdje se pojavljivala Elvira i stvarala mnoštvo problema, ali nije bila ona jedini lik koji bi stvarao probleme. Naime, u jednoj epizoda izlegao se dinosaur kojemu je Zeko bio, ajmo reći, roditelj, te je uzrokovao možda i više problema nego sama Elvira.
2: Znaš je možda ko je dao glasove ovom crtiću?
0: Naime, sjećam se nekih glasova. Recimo, tu su bili Ivo Roguljak kao Patak Dodo. Naravno, slušali smo ga i u Looney Tunesima kao Patka Frku. A tu je recimo bila još i Nada Roko kao Elvira i Nada Abrus kao Slava.
2: Koji ti je najdraži lik iz Zekoslavaca?
0: Pa svakako, svaki od tih likova ima neke svoje čari, ali meni su nekako najdraži bili Bucko i Patak Dodo, koji je imao isti onaj smiješni naglasak kao i Patak Frka. A gdje je Buta?
2: A imaš li neku epizodu da bi baš istaknuo da ti je ostalo u pamćenju?
0: Pa evo, jednu od tih sam svakako spomenuo. To su ovi roditeljski jadi, tako se zvala epizoda kada se izlegao dinosaur i doslovno uništio cijelu Zekoslav zemlju. Te epizoda sad te imam, sad te nemam, iz koje je ova specijalna najava s kojom smo počeli emisiju.
2: Evo tu ima zapravo još nekoliko tih epizoda, Zeci Kuna, Biramo Crtić, Obećajo je bilo šta i slično. A kako ja to znam, zapravo zato što se i danas na određenim platformama može naći ovaj crtić, tako ako se želite prisjetiti vašeg djetinjstva ili ako želite vidjeti što su gledali oni malo stariji, svakako potražite Zekoslavce na internetu.
0: A s time bi mogli završiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvode Luminize i Kiki Lesendrić, Manje više.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
1: Uz ni manje ni više pjesmu Manje više došli smo i do ovog drugog dijela emisije. Evo, Bruno, preuzmi.
0: Pa, zašto smo baš slušali ovu pjesmu? Naime, tvorac dijela o kojemu ćemo upravo sada pričati je zapravo i tvorac slogana Bilo kuda, kiki svuda, za one famozne kiki bombone. A o kojem se točno dijelu radi, tu sam ja da malo pomognem. Ako pitaš bilo koga, u mom kraju Zelengaju, ko sve radi na opačke, ko iz bračke gađa mačke, ko preskače preko zida, ko lasina gnjezda skida, ko kokoši zare puč, ko se s djecom stalno tuče, spreman da uzvađi plane ko ugarak. Odgovor će uvijek biti grgačarak.
1: Evo, baš si me vratio u djetinjstvo, to je svakako lektira u osnovnim školama, tako da si me podsjetio na grgu čvarka. Evo, već si kroz nekoliko rečenica spomenuo tko je grga čvarak, ali ako nam ga još možeš opisati.
0: Naime, to je jedan pomalo čudan dječak, kako smo navikli gledati u ovim nama dragim sadržajima koje smo gledali ili čitali kao djeca, a on spada među one likove gdje spadaju recimo i Petar Pan i Pipi Duga Čarapa. Naime, on je čas dobar, a čas zao, kako govori jedan od ostalih stihova u ovome dijelu. On bi čas svakom srce dao, a čas bi se svukom klao. To je naravno grga čvarak, on je jednostavno rečeno posebno.
1: A evo same pjesme, odnosno su šaljive, vrckaste, kakav je i sam grga.
0: Tako je, a osim grge čvarka, zapravo to je bila jedna zbirka pjesmica pjesnika Ratka Zvrka. A uz grgu čvarka tu su se našle još neke pomalo smiješne pjesmice. Trgovac Medo, koji je meni ostao u veoma lijepom sjećanju, šumom ide medvjed star, nosi kručke na pazar. Ali nešto se dogodilo čudno zadnjeg dana. Kada je stigao na pazar, već je bio prazan koš, ne zaradi niti groš. A sjećam se i one famozne pjesmice Darko Indijanac. U školu je pošao Darko, ali je pritom fino promašio put do škole, pa stigao u kino. Ko nije čitao grgu čvarka, tu je pjesmicu mogao čuti u izvedbi Žaka Hovljeka.
1: Evo, meni možda najzapamćenija, ako to mogu tako reći, je pjesma Moja baka, gdje pjesnik govori o tome ako neko sretne njegovu baku da joj pomogne. I također govori o sokaku, odnosno ulici kako ju Slavonci vole zvati.
0: Tako je, to je bila jedna lijepa pjesmica koja nosi neke lijepe poruke, a to je i naš cilj u ovoj emisiji.
1: Evo, ja bih zapravo dodala da je Ratko Zvrko radio kao novinar. Eto, nešto zajedničko i nama, zapravo koji ovdje studiramo na sveučilištu.
0: Tako je, a naravno, kao i većina velikana, nažalost Ratko više nije s nama, tako da lijepo da smo se i njega sjetili.
1: Ali svakako ostaju njegove pjesme koje će se svakako dugo čitati i mnoge će generacije imati priliku znati ko je grga čvarak, a samim time i autor.
0: Tako je, a s tim lijepim mislima mogli bismo i zaključiti ovaj blok, a do zadnjeg dijela emisije vodi nas Lenny Kravitz i pjesma Fly Away.

0: Vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići! Uz Lenija Kravica i pjesmu Fly Away došli smo do ovog zadnjeg dijela emisije, a ako već niste pretpostavili o čemu je riječ, Bruno, reci nam.
0: Naime, sjećate se jedne od onih prethodnih emisija u kojima smo govorili o Kasperu. Naime, i sada ćemo govoriti o jednim fantastičnim bićima koje su ljudi doživljavali kao negativce. No ovaj put nije riječ o duhovima, već o zmajevima. Naravno, kako izdresirati zmaja?
1: To je računalno animirani film fantasy tematike iz 2010. godine.
0: Tako je, u produkciji DreamWorks studija, koji je radio neka već ranije spomenuta remek djela, među kojima su Ledeno doba, Madagaskar, Shrek te Kung Fu Panda.
1: Priča se odvija u tom jednom mitskom viking svijetu, pa možeš nam reći malo više o tome?
0: Ranije je smještena u tom vikingškom selu, a glavni lik je mladi viking imenom Štucko. A zapravo glavni neprijatelji tih vikinga u tom animiranom filmu su zmajevi koje oni trebaju ubijati. No, nakon što se dogodi prijateljstvo između Štucka i zmaja kojega su njegovi seljani zvali Noćni bijes, a on ga je odmilja nazvao Bezubica ili originalno Toothless, dolazi do veoma turbulentne situacije iz koje se srećom Štucko ili Hiccup lako izvuče.
1: Evo, zapravo on prolazi kroz tu jednu avanturu pokušavajući izdresirati Bezubicu, ali na kraju i uspjeva.
0: Tako je, uspjeva, jer naravno prijateljstvo je moćno, prijateljstvo može sve, a neki od njegovih seljana i nisu za to, a ponajviše njegov otac kojemu glas daje Robert Ugrina.
1: A kako je on to zapravo uspio? Tako što je stvarno u svojoj jednoj prostorici učio i istraživao zmajeve dok nije osigurao konkretan plan kojim će zapravo izdresirati Bezubicu.
0: Da, ali on zapravo postaje, tako reći, glavna faca u selu tek nakon što izdresira Bezubicu, a do toga on je zapravo bio glavni predmet sprdnje, te su mu se ostali vikinzi smijali, uključujući njegovu simpatiju Cindy, kojoj glas daje Mia Krajcar.
1: Evo, reci nam, Bruno, koji ti je bio omiljeni lik?
0: Ah, kako ja inače volim zmajeve, jedan od najdražih likova bio mi je Bezubica.
1: Naravno, Bezubica je jedan kasnije se pokazalo simpatičan i nježan lik, iako je isprva izgledala opasno, dok nije pokazala zube, odnosno bezube.
0: Tako i neki već od ranije spomenuti likovi u početku izgledaju strašno, no kasnije se utvrdi da i nisu tako strašni i tako zli kako se na prvi pogled čini, a to je zapravo i poanta ovog crtića.
1: Tako je, s tim pozitivnim mislima možemo i zaokružiti današnju epizodu. Imali smo na početku Zeko Slavce, pa zatim Grgu Čvarka i na kraju Kako izdresirati zmaja, i nadamo se da smo vas stvarno vratili u djetinjstvo.
0: A s vama su danas bili Bruno Hladilo
1: i Sara Gorinjac.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
2: Srećkovići!

0: Dobar vam dan. Kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu u aferi Mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, a njome će se Otimu 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti kaznu od 50.000 eura. Podsjetimo, ranije su krivnju priznali Novica Nikola i Hrvoje Petrač te Saša Pozder. Posljednji dvojac zbog zdravstvenih problema ponovno je zatražio odgodu odsluženja zatvorske kazne. Krivnju nisu priznali bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Goran Rojić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena jer je Beroševa obrana tražila izdavanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije škole bez nasilja. Nagrada je otišla u ruke osnovno školke Fride Anković iz Zagreba za predstavu o vršničkom nasilju.
1: Pa jedan dio je bilo moje iskustvo, a drugi dio je sam ja 2 godine negdje gledala to i slušala i bilo mi je dosta i željela sam nekako postupiti, željela sam da dođu do neke promjene.
0: Nagrađena je srednja školka Lea Barbić iz Samobora i to za umirivanje nasilnika razgovorom.
2: Dječak je dobio jak udarac u glavu i pao je, glavom udario u beton iza. Ja mislim da je pao u nesvijest i okrenula sam ga s leđa naprijed. Nije disao, bio u nesvijesti. Šamarala sam ga da se probudi i imala sam krv po rukama i onda sam se jako prepala. Ali sva sreća, nije mu bilo ništa, a ja sam prekinula da ne nastaje neka teža posljedica.
0: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti poveli su Sierra 0 u finalnoj seriji doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici odigranoj u Zagrebu, mladost je nakon velikog preokreta svladala splitski Jadran rezultatom 19-14. Trener mladosti Hrvoje Hrestak i trener gostiju Jure Marelja.
3: Sve smo to uspjeli istrpiti, sustići, prestići i zapravo na kraju i uvjerljivo pobijediti. Danas je bila naša reč.
4: Trebamo zadržati onakvu igru kako smo imali prve 2/4. I agresivni, i dobri, i plivački, dobri, i obrambeno pokretljivi. To je recept.
0: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 19, Rijeka broj 21, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjene sjeverozapadnjaka na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Sati. Unatoč najavi dogovora nastavlja se američko obaranje iranskih dronova. Krešimir Otim se nagodio u aferi mikroskopi. SAD upisao pobjedom Kanadi i BiH pobot na otvaranju svjetskog prvenstva.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Sjedinjene države i Iran signalizirali su u petak da je sporazum o okončanju njihova rata blizu. S druge strane, američka vojska objavila je da je srušila nekoliko iranskih dronova u Hormuzu, jer su kako tvrde napadali komercijalne brodove.
6: Visoki američki dužnosnik rekao je da su se obje strane složile oko teksta memoranduma i da Washington očekuje potpisivanje sporazuma u narednim danima. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da iako su promjene u sporazumu još moguće, ovo pokazuje da je njegova zemlja izašla jača iz sukoba. Iran je pobjednik rata sa SAD-om, rekao je na državnoj televiziji, te poručio da će Iran s Omanom upravljati tjesnjacem i naplaćivati usluge prolaska Hormuzom.
4: Ozbiljna je odluka Islamske republike Iran da budućnost hormuškog tjesnaca, budućnost uprave nad tjesnacem više neće biti kao što je bila. Kažem budućnost njene uprave, jer naš suverenitet je uvijek postojao, postoji sada i uvijek će postojati. Nitko ne može baciti sumnju na iranski suverenitet nad tjesnacem.
6: Ujedno je rekao da se u sporazumu navodi ukidanje američke pomorske blokade te da će kraj rata u Libanonu uključivati sve fronte, što podrazumijeva povlačenje Izraela iz okupiranih područja. I dok Araghchi tvrdi da će se pitanje iranskog nuklearnog programa rješavati u drugoj fazi pregovora, američki predsjednik Donald Trump ranije je sporazum opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje. Objasnio je zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
7: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
6: A nekoliko sati nakon vijesti o postizanju načelnog dogovora, američke snage oborile su više iranskih dronova koje su išle prema tjesnacu uz tvrdnju da napadaju brodove koji pokušavaju proći vodenim putem. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
5: Media Servis. Vijesti.
4: kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu o aferi mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, na njom će se Rotimu 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti kaznu od 50.000. Podsjetimo, ranije su krivnju priznali Novica Nikola i Hrvoje Petrać te Saša Pozder. Posljednji dvojac zbog zdravstvenih problema ponovno je zatražio odgodu odsluženja zatvorske kazne. Krivnju nisu priznali bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Goran Rojić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena jer je Beroševa obrana tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud.
5: Media servis. Vijesti.
4: Na Iblerovom trgu u Zagrebu najveća oporbena stranka SDP održava sjednicu glavnog odbora. Glavne teme su skraćivanje radnog tjedna, nova industrijska politika, nova porezna politika i zdravstvena politika. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako će o posljednjem raspravljati.
8: Iz glavnog razloga da još uvijek Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovog kadroviranja.
5: Sport.
9: SAD je posljednji od 3 domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Pred više desetaka tisuća gledatelja na stadionu Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo sladali Paragvaj rezultatom 4-1 i tako započeli natjecanje u skupini D.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Uoči utakmice publika u Los Angelesu uživala je u završnoj ceremoniji otvaranja prvenstva. Glazbeni spektakl predvodili su Katy Perry i Tius Luke. Nakon što je Meksiko uspješno otvorio prvenstvo pobjedom u svom prvom nastupu, drugi domaćin turnira Kanada osvojila je bod u susretu prvog kola skupine B. Kanađani su pred svojim navijačima remizirali 1-1 protiv Bosne i Hercegovine. Za kraj recimo, Zmajevi u četvrtak još igraju protiv Švicarske, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. lipnja protiv Katra.
10: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva u kojoj će u srijedu u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Reprezentativac Mario Pašalić.
11: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno je trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da napravimo i problema s upadnikom.
9: Za kraj recimo kako su Vatreni u Aleksandriji odradili 3. trening od dolaska u svoju američku bazu. Braća Martin i Valen Cinković plasirali su se u finale dvojca na Pariće na 2. svjetskom kupu u Plovdivu.
12: Danas smo puno zadovoljni utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo htjeli se boriti s Kinezima za prvo mjesto, to ostavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljan sam danas jako s utrkom.
13: Pa je puno bolje, puno skupnije, to smo htjeli koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo di smo.
9: U njihovoj polufinalnoj skupini najbrža je bila kineska posada. Finale je na rasporedu sutra u 11:43. Za Media servis Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. BBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 21, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar i Zagreb broje 22, Osijek, Daruvar, Varaždin, Karlovac, Rijeka i Zadar broje 23, dok je u Šibeniku i Splitu 26, Dubrovnik je na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.
14: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: ste sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Iblerovom trgu u Zagrebu članovi najveće oporbene stranke SDP-a okupili su se na sjednici glavnog odbora. Glavne teme su skraćivanje radnog tjedna, nova industrijska politika, nova porezna politika i ona zdravstvena. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako će o ovom posljednjem raspravljati.
2: Iz glavnog razloga da još uvijek Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovog kadroviranja.
0: Kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu u aferi Mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, a njome će se Rotimu 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti novčanu kaznu od 50.000 eura. Podsjetimo, ranije su krivnju u aferi Mikroskopi priznali i Novica, Nikola i Hrvoje Petrač, te Saša Pozder. Bivši HDZ-ov ministar zdravstva Vili Beroš, za kojeg se čeka potvrđivanje optužnice, krivnju nije priznao. Braća Martin i Valen Cinković plasirali su se u finale dvojca na Pariće na drugom svjetskom kupu u Plovdivu.
3: Danas smo puno zadovoljni utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo htjeli se boriti s Kinezima za prvo mjesto, to stavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljni sam danas jako s utrkom.
4: Pa je puno bolje, puno skupnije, to smo htjeli koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo di smo.
0: U njihovoj polufinalnoj skupini najbrža je bila kineska posada s vremenom 6.13.83, dok su Sinkovići završili drugi sa sekundom i 84 stotinke za ostatka. Treće mjesto zauzela je Italija, koja je također izborila finale. Finale dvojca na Pariće na rasporedu je u nedjelju u 11:43. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva mjere Split i Zagreb, 25 je u Osijeku, a u Rijeci je stupanj manji. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, ali većinom bez oborine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jaka uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Sati. Možemo prikupio desetke tisuća potpisa protiv privatizacije zdravstva i prozvao vladajuće, reagiralo resorno ministarstvo i Medikol. Policija na Hvaru uhitila 14 orcidaša, spremali su napad na sezonske radnike. I dalje neizvjesno na Bliskom istoku, pakistanski posrednici tvrde, bliže smo mirovnom dogovoru nego ikad prije. Treći dan svjetskog prvenstva donosi 4 utakmice, derbi dana, okršaj Maroka i Brazila.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Glavna tema u Hrvatskoj ove subote bilo zdravstvo, kako javno, tako i privatno. U tom kontekstu za početak krenimo sa aferom Mikroskopi, koja je ozbiljno uzdrmala povjerenje u domaći zdravstveni sustav. Naime, kako je za više različitih medija ovog petka potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković, neurokirurg Krešimir Otin popisao je s uskokom nagodbu aferi Mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, a njome će se Rotimu 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti novčanu kaznu u iznosu od 100 000 eura, dok njegova klinika mora platiti novčanu kaznu od 50 000 eura. Podsjetimo, ranije su krivnju u aferi Mikroskopi priznali Novica, Nikola i Hrvoje Petrač, te Saša Pozder, bivši HDZ-ov ministar zdravstva Vili Beroš, za kojeg se čeka potvrđivanje optužnice, krivnju nije priznao. Beroševa obrana tražila je izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud. Iz Možemo su pak objavili da su prikupili više desetaka tisuća potpisa protiv privatizacije javnog zdravstva. Prozvali su pritom vladajuće, a reakcija je stigla iz resornog ministarstva te Medikola.
6: Gotovo 45 tisuća građana do sada je svojim potpisima podržalo peticiju koja je pokrenula stranka Možemo s ciljem da se uređaj poput PET-CT-a nabavljaju za javno zdravstvo umjesto da se milijuni isplaćuju privatnim zdravstvenim ustanovama. U Zagrebu su na konferenciji za medije donijeli listu dugačku 200 metara koja sadrži potpise građana. Građani su rekli stop privatizaciji zdravstva, poručila je Sandra Benčić.
7: To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Ulažemo li mi u javni zdravstveni sustav ili financiramo privatnike, zapitala se Ivana Kekin.
8: Želimo li mi snažne i održive javne bolnice ili želimo bolnice koje su ovisne o tim istim privatnicima? I ključno pitanje, ide li novac građana u sustav koji pripada svima nama ili ide u sustav koji pogoduje nekolicini?
6: Potpisi građana su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kekin je rekla i da Medikol nije jedini primjer slijevanja javnog novca u privatne džepove, te dodala da se kampanja nastavlja. Navela i da 15. srpnja na dnevni red Sabora treba doći zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu. Kasnije je stigla reakcija iz Ministarstva zdravstva. U priopćenju navode da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti, koje Kekin uporno ignorira. Kažu da je u ovom mandatu uloženo gotovo 3 milijarde eura. Govore o obnovljenim bolnicama, poglavito navodeći ono u Zagrebu, koje su obnavljane nakon potresa. Kažu i da su nabavljali opremu, povećali plaće, ulagali u specijalizacije liječnika i medicinskih sestara, te jačali primarnu zdravstvenu zaštitu. Jednako tako u priopćenju ističu.
9: S druge strane, o tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu ni jednom riječju nominirali potrebu nabave 5 CT uređaja u javnom sustavu oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno ti isti Možemo i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata i javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak. Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju licemjerno. O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav.
6: Navodi se u priopćenju, oglasio se i Medikol iz kojeg tvrde da Kekin i Benčić iznose sustavno zavaravajuće i manipulativne tvrdnje. Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina. Podsjećaju da HZZO istu cijenu pregleda plaća i javnom i privatnom zdravstvu. Stoji, između ostalog, u priopćenju Medikola. Za Medija Servis, Rino Jurić.
3: Medija Servis, vijesti plus.
5: Policija je uhitila torcidaše koji su u gliserima došli na Hvar s namjerom da pretuku dvojcu sezonskih radnika iz Srbije. Kako piše Slobodna Dalmacija, hvarski su policajci u četvrtak uz svesrdnu potporu svojih kolega iz Splitske policijske uprave uspjeli spriječiti pomno planirani napad na dvojcu državljana Srbije koji rade kao sezonski radnici u jednom hotelu u gradu Hvaru. Pišu da je ukupno bilo 14 pripadnika navijačke skupine Torcida, od kojih najstariji ima 33 godine, a najmlađi 18, te da su ovog četvrtka izvršili desant u volu uz Tiniva Bruška, gdje su došli unajmljenim gliserima, a sa sobom su imali razne palice i potkape za skrivanje identiteta.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Iran i SAD su, barem se tako čini, na korak do dogovora kojim bi se prekinula neprijateljstva i otvorio put za pregovore oko iranskog nuklearnog programa. Potpis na mirovni sporazum dvije strane bi mogle staviti već ovaj vikend, a kao mjesto susreta potpisnika spominje se Ženeva.
9: Washington i Teheran signalizirali su da je sporazum o okončanju rata koji traje više od 3 mjeseca pri kraju. Da mjesto za optimizam ovaj put ima, potrudio se naznačiti pakistanski premijer i posrednik u pregovorima Shehbaz Sharif na X-u.
6: Bliži smo mirovnom sporazumu nego ikad prije. Uz finalizaciju koja se vjerojatno očekuje u sljedeća 24 sata, Pakistan se priprema za elektroničko potpisivanje mirovnog sporazuma odmah nakon toga, nakon čega slijede razgovori na tehničkoj razini sljedeći tjedan. Uvjereni smo da će ovaj povijesni mirovni sporazum predstavljati snažan temelj za trajni mir.
9: Okosnicu sporazuma čine ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, dok će se oko iranskog nuklearnog sporazuma kamena spoticanja u odnosima dviju zemalja razgovarati u drugoj fazi pregovora. Spominje se i da bi SAD mogao početi s oslobađanjem zamrznute iranske imovine i ukinuti sankcije na izvoz nafte. Ipak iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene u sporazumu još uvijek moguće. Nije zaobišao samohvalu. Privremeni sporazum pokazuje da je Iran izašao jači iz sukoba, rekao je uz poruku Iran je pobjednik u ratu sa SAD-om. Ipak dodaje, naš mač uvijek će visiti nad hormuškim tjesnacem. Sugerirao je da će prometom u Hormuzu upravljati Iran i Oman i istaknuo da će za tu uslugu naplaćivati prolaz tim vodenim putem.
10: Ozbiljna je odluka Islamske republike Iran da budućnost hormuškog tjesnaca, budućnost uprave nad tjesnacem više neće biti kao što je bila. Kažem, budućnost njene uprave, jer naš suverenitet je uvijek postojao, postoji sada i uvijek će postojati. Nitko ne može baciti sumnju na iranski suverenitet nad tjesnacem.
9: Araghchi je sugerirao i da bi sporazum predstavljao i kraj rata za Libanon, no čini se da Izrael tako ne misli. Tamošnji ministar obrane rekao je da nema povlačenja, dok je jedan drugi visoki dužnosnik poručio da Izrael očekuje da će zadržati svoju slobodu djelovanja protiv prijetnji. U isto vrijeme Izrael je u napadima na jugu Libanona ubio najmanje 5 osoba, a prethodno naredio evakuaciju stanovnika u najmanje 20 gradova i sela. A samo nekoliko sati nakon izjava iranskog ministra, američke snage oborile su više iranskih dronova koje su letjele prema Hormuzu i navodno predstavljale prijetnju za komercijalne brodove. S obzirom na velike preokrete kojima je američko-iranski rat u Iranu obilovao, ostaje za vidjeti što će se iz novog mirovnog pokušaja zapravo izroditi. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Početkom lipnja prihvatilište Križ počelo je s primanjem onkoloških bolesnika kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište za vrijeme njihova liječenja u Zagrebu. Časna sestra Finka Tomas u razgovoru za Media Servis otkrila je kako su se snašle, ali i da korisnicima uz krov nad glavom puno znači i topla riječ, nade i utjehe.
11: Kada se čovjek razboli, svaka pomoć je hvale vrijedna, a najbolje to znaju milosrdne sestre Svetog Križa. Ondje je početkom lipnja otvoreno prihvatilište Križ za onkološke bolesnike koji iz raznih dijelova zemlje dolaze u Zagreb na liječenje. Već prvog tjedna javilo se puno ljudi u potrebi, objašnjava za Media Servis časna sestra Finka Tomas.
12: Kažem, baš je dobro zaživjelo i mi se polako uhodavamo, mi još nemamo takav, ono da kažemo, iskustvo toga, ali sve nam situacija sama dirigira kako ćemo i tako, ali zadovoljni smo, evo i naše tri djelatnice, sestra koja je tamo, lijepo se snalaze i kažu, evo, ljudi su zadovoljni i mi smo od nas zadovoljni da možemo pružiti sve što treba.
11: Korisnici se nakon zračenja vraćaju umorni i iscrpljeni, stoga im puno znači što im je osiguran i topli obrok.
12: Vidimo da je to puni pogodak jer ljudi ne mogu vjerovati da sad dođu, da tako kažemo, na gotovo i da ne moraju se time baviti, a to nije tako strašno, mislim to je bilo moguće dobro lijepo organizirati i to nam se odmah učinilo dobrim.
11: Osim toga, topla riječ i utjeha svakodnevno se može osjetiti unutar prihvatilišta.
12: Koliko god oni prihvate nešto, oni se uvijek boje kako će to biti. Evo, vaša gospođa ima doma malu djecu i tako kaže, ona je nekako čvrsta u tome da će to sve biti dobro, ima nadu i to. Uvijek se sjeti na djecu kad je to tako, kad joj nije dobro, kad joj lošije, kako će to biti, ne daj Bože da sad ta djeca ostanu bez majke. Znate, evo, to su osjećaje roditelja sasvim normalni.
11: Sestra Finka jedna je od najzaslužnijih za ovaj projekt, no bez pomoći malih, običnih ljudi, ovog prihvatilišta za bolesnike na zagrebačkom Črnomercu ne bi bilo. Upravo se na tom dijelu grada nalaze dva samostana, a nedaleko je i Hrvatsko katoličko sveučilište. Podršku ovom projektu od samog početka pružila je i predsjednica HDZ-a Črnomerec Marija Vrhovski, koja je za Media Servis poručila da je najveća snaga zajednice u spremnosti da pomogne bližnjima.
13: Veliko srce malih ljudi koji su prepoznali važnost ovog projekta, koji su pružili podršku, je na kraju rezultiralo čudima. Ja ću sad citirati i majku Tereziju koja je rekla da ne možemo svi činiti velike stvari, ali možemo činiti male stvari s puno ljubavi. I to se ovdje na izgradnji prihvatilišta Križi i pokazalo.
11: Jer čovjek kada oboli osim zdravlja gubi i osjećaj vrijednosti i dostojanstva. Nastavlja naša sugovornica koja je obišla prihvatilište i ovog tjedna.
13: Pa ja vam ne mogu opisati taj osjećaj te radosti, te topline kad dođete u prihvatilište. Časni sestara koji su konstantno s osmijehom na licu, koje vas dočekuju zagrljajem, koji su ponosne na uspjeh, koji ne pripisuju isključivo sebi. One su smatraju da je to uspjeh ono čitave zajednice, svakog čovjeka koji je sudjelovao centom sa eurom. Jer kažu doslovno da je bilo ljudi koji nisu mogli dati više pa su sudjelovali sa 5 ili 10 eura.
11: Utorak 16. lipnja očekuje nas blagoslov kapelice gdje će se svakog petka održavati mise i biblijske večeri, a sestra Finka Tomas slušateljima poručuje.
12: Kogod može pozvan je. Sveta misa je u 17.30. Vodit će biskup Marko Kovač svetu misu i tako bit će članovi udruge tu prisutni i još mnogi naši prijatelji, znanci i tako. Pa ćemo poslije svete mise i blagoslovati malo druženje zajedničko i tako.
11: Za sve koji donacijom žele pomoći ovom prihvatilištu, više detalja mogu pronaći na njihovoj web stranici.
3: Intervju Media Servisa.
5: Tjedan je obilježilo otvorenje svjetskog nogometnog prvenstva. Osim sporta, u intervjuima Media Servisa razgovarali smo o antiinflacijskim mjerama, postignućima u obrazovnom sustavu, ali i novoj protupožarnoj sezoni te središnjem registru stanovništva.
14: Počela je nogometna groznica, sve oči uprete su preko Atlantika. Svoje vještine za nastup na svjetskom prvenstvu klešu i Dalićevi izabranici, a naš sugovornik, bivši nogometaš Mihael Mikić, tvrdi, dobro je da prvenstvo otvaramo s Engleskom.
15: Ako smo trebali s nekim otvoriti, super da otvaramo s Engleskom, da probamo napraviti jako dobar rezultat, a svaki dobar rezultat da ne izgubimo utakmicu je apsolutno pozitivan. I di ćemo se onda napuniti opet sa samopouzdanjem i di ćemo onda, ja mislim, ove dvije utakmice još više zapeti, a i neće biti tragedija ako izgubimo od Engleske. Sigurno da ćemo patiti u toj utakmici. Da ćemo patiti, ali mi smo majstori. Kad patimo i znamo apsolutno, kako bi rekao, iskoristiti onda i najmanju šansu.
14: A sa sporta na financijsku boljku nacije broj 1, iako se još kleše antiinflacijski paket, šef Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil kaže, tražili smo ministra financija da se antiinflacijske mjere na obrtništvo ne provode.
16: Hrvatski obrtnik, ja to ističem u svakom javnom prostoru pa i na vašem radiju, nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflatorni ulazni troškovi hrvatskih obrtnika su iznimno veliki u proteklom razdoblju. Govorim tu prije svega o ulazu sirovina, troškova rada, prije svega i plaća zaposlenika, i da ti koji su zadnji u lancu kretanja svojih cijena ne mogu biti kažnjeni novim nametima, jer onda izazivamo upravo suprotno antiinflacijskoj mjeri.
14: Više od 76 tisuća učenika četvrtih i osmih razreda pisali su nacionalne ispite, četvrtaši su se iskazali u prirodi i društvu, dok su osmaši najbolje riješili povijest i engleski jezik. Predsjednik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović kaže kako su uspjeli napraviti uravnotežene ispite po težini.
17: Postoje naprosto neke zakonitosti, jedna od njih je koja se zove Gaussova krivulja, dakle da je najbolje kad imamo distribuciju od najboljih do najlošijih, da nema više od 10% onih koji su odlični, kao ni oni koji su ispod praga prolaznosti, a da je najveća koncentracija onih srednjih, dakle dovoljni dobrih i vrlo dobrih. Mi smo to uspjeli.
14: Vatrogasci su spremni za novu sezonu, a evo što prvi vatrogasac Hrvatske Slavko Tucaković očekuje.
18: Podaci koji imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
14: U uporabi je središnji registar stanovništva, cilj je bio smanjiti papirologiju i birokraciju, objasnila je voditeljica službe za nadzor zaštite osobnih podataka porezne uprave Mate Antolković.
19: Više nećete morati odlaziti od jednog drog šaltera, tražiti određene setove, nego sada imate podatke o prebivalištu, boravištu, vaše ime, vaš OIB, podatke o vašim diplomama, može biti na invalidnosti, socijalnom, to je zdravstvenom osiguranju, mirovinskom osiguranju, podaci o vašoj djeci, to je sada sve na jednom mjestu.
14: Za Media Servis, Anton Perović. Sport.
11: Pred ljubiteljima nogometa treći je dan svjetskog prvenstva, ujedno i prvi čak četiri utakmice na rasporedu. Program otvaraju Švicarska i Katar u susretu skupine B u 21 sat.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
11: Najveću pozornost privlači dvoboj dvije top 10 Fifine momčadi, Brazila i Maroka, koji se igra točno u ponoć. Biće to prvi nastup Brazila na prvenstvu pod vodstvom novog izbornika Carla Ancelotija. Recimo kako će Brazil ipak biti oslabljen, jer zbog ozljede lista neće nastupiti Neymar. U 3 sata ujutro igraju Haiti i Škotska. Haitiju je ovo povratak na svjetsku pozornicu nakon više od 50 godina. Treći dan prvenstva zaključit će Australija i Turska utakmicom skupine D. Taj susret na rasporedu je u 6 sati ujutro. Podsjetimo, SAD je svladao Paragvaj 4-1, dok je Kanada remizirala 1-1 s Bosnom i Hercegovinom.
20: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva, u kojoj će u srijedu u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Reprezentativac Nikola Vlašić.
21: Biću iskren, puno manje nervoze nego prvenstvo, baš je ono, nekako se osjeća šoker, proživio se to prvo prvenstvo, uzar se medalju i nekako sad ti ovo već vidiš kako prilike to ide i puno si mirni koji igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti lično dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
11: Do odlaska u Dallas hrvatska reprezentacija odradit će još 3 treninga u Aleksandriji, a posljednje pripreme zaključit će jednim treningom na mjestu odigravanja utakmice.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
11: Nogometni reprezentativac Gane Thomas Partey neće nastupiti u prvoj utakmici protiv Paname nakon što su mu kanadske vlasti odbili izdati vizu za ulazak u zemlju. Bivši igrač Arsenala, danas član Villareala, suočava se u Engleskoj s više optužbi za silovanje i seksualni napad. FIFA je još jednom poručila kako ona ne utječe na migracijske politike zemalja domaćina. Gana će protiv Engleske igrati 23. lipnja u Bostonu, a protiv Hrvatske 27. lipnja u Filadelfiji. Za te utakmice Partey ima pravo nastupa jer se igraju u SAD-u. Braća Martin i Valen Cinković u polufinalu dvojca na Pariće na drugom svjetskom kupu u Plovdivu završili su drugi s 1,84 sekunde zaostatka i tako izborili borbu za medalju.
1: Danas smo puno zadovoljni utrkom, mislim da smo bolje odradili, nismo htjeli se boriti s Kinezima za prvo mjesto, to stavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljni sam danas jako s utrkom.
2: Pa je puno bolje, puno skupnije, to smo htjeli koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo di smo.
11: U njihovoj polufinalnoj skupini najbrža je bila kineska posada, dok su treći završili Talijani. Finale je na rasporedu sutra u 11:43. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Na kraju ponovimo, Možemo prikupio desetke tisuća potpisa protiv privatizacije zdravstva i prozvao vladajuće, reagiralo resorno ministarstvo i Mediko.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Bruno Perić.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrime. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 21 stupnja, najviše uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Vrijeme za još jedan megafon na Unidu Radiju. Slušamo soundtrack filma Guardians of the Galaxy, točnije Awesome Mix Volume 1. U filmu glavnom liku Peteru Quillu jedina poveznica sa zemljom je kazeta koju je imao u svom Walkmanu, koju mu je sastavila njegova majka i nazvala Awesome X Volume 1. Na njemu se nalaze pjesme iz 70. i 80. godina prošlog stoljeća, za koji redatelj James Gunn rekao da je proveo sate i sate birajući. Kako kaže, pojedine scene iz filma je napravio isključivo po glazbi, dok je za druge birao prikladne pjesme iz toga razdoblja.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam